0: Авламаар гомцохсон бүнч. Нүрэг гварчэс гэн үнгэч. Катэ нүрэг гварчэс гүн. Та тамчин гэтгэж гэн үнгэш. Авламаар гомцохсон бүнч. Гомцохсон бүнч.
1: Тэра, тэра, нүрэ чмөр.
2: Адэ чорат бол нэ.
1: Оле оле.
2: Та нэрч кантэ либ тара дарунц мөкөө.
1: Чэчүү лэт гүрэ кара. Адэ мэс хэмс тим абдэ та гай үнгэж гинэр. Та чмөр гүрдэ.
2: Шмуу чунгу мах бүзгэл ама нэнгу да цама ngала мэй. Нэ кэргэ маш эзэ фшэ фшэ лара шун камы нэнг. Нэ цамна ёйо мэла тангэ бдагазгэ матым лар. Мата ата цэндэр джабтан рия. Шмуу, та чэнга чэг эдэг нэндо надгэр ачуг шмуу.
1: Нора, орэнгэ чала лусуна чэн зэна? Паса пайта, джунтанг бэнг масэргэ чала лусуна рия. Нэ чу цама энгэ унэр. Нэ чэ чу эмэ этэнга. Чирэн гэ хүн урдах газ гээ гоо.
3: Нори чандагсэ.
1: Ондана юу, ондана юу, ондана юу.
0: Мэн ба нааи. Мэн ба нори чэмөрэ кортгэ мэла.
3: Очо сэмцхэмэр гоога. Напаньэн кали тата.
1: Онда шасун, шасун.
3: Оне, рэча, нэ цэтэра шатунжи мэг.
1: Ала, тэсу шасгэнч.
3: Кэргэ торгэн гэнэ цавчин хууни лага. Ерэн а цэгра сэрканэ а янлун гэ мандаг нора. Та чэчу мансунгэ та нянцан гэ жуэ дэнс гэ.
0: I'm going to go to the house.
1: Ашмах тач үс юмардык.
3: Нанда чунчунс гэн мари. Нанда торгны ерэнга лешка жимуне нора. Жангар чену кава шини шигндыги. Тэйта нанд музыкшон тонр.
0: Тори мо.
3: Бич шо сандыбз гэго. Ажиг шугда кирген ячи таны лугулгандыг. Та лешка жимуз таны леген чиг мине. Дарун чакран чиг мине.
0: Исуга.
3: Таманжи татан артав ягыгада шугне мес онр. Нянцан гыжуга нат.

0: Хорнын уушгалг лунчин.
1: Цомын уушгалг лунчин.
0: Сарангир нямжу.
2: Нянку намба, че цуди мо инна.